Бейтүрдеки OTC дора. Тәркиби ипимидиум оти, сылык йопырмаклык азган, серик йөйгәй, буржын урқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал йок. Шекли капсул. Ичидеки дора коңур яки бегыраң талкан. Тәмисал чүчүмел. Асаслык роли бөрекни куватлап бәдени күчәйтүдө. Бәлп тейлип агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының ишилтишиге мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бәдени күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимидиум оти, сылык йопырмаклык азган, серик йөйгәй, буржын урқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал юк. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегыраң талкан. Тәмисал чүчүмел. Асаслык роли бөрекни куатлап бәдени күчәйтүдө. Бәлп тейлип агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының ишилтишиге мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бәдени күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимидиум оти, сылык йопырмаклык азган, серик йөйгәй, буржын урқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал юк. Шекли капсул. Ичидеги дора коңур яки бегыраң талкан. Тәмисал чүчүмел. Асаслык роли бөрекни куатлап бәдени күчәйтүдө. Бәлп тейлип агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының ишилтишиге мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.